0: yang nya chong cho mu yang ji nan jer ya yang chi chi nya wi yang ler ka re la ya yang zhe si kar ji yang ji nar nga ma ya yang kor sa ma hua wu yang ler ka re la ya yang te rang sam da yang pen la ma ni yang ar ngom bo or sia la yang ho ma ya ta dong ten zen zhe kwa ge la ta lang ai la kan da ta chi han di awar na ni ga zer gu ji kwa tar ta zhe ge je wun chi da chung no ga yir ji ter gu ti chang a te wi ndiyo hrngu jangse rjabsha kutoni shtato kwa ikdangda. Tadi, chaga rjallun sambu, chadungu shtanga hrngam tup kanchungay. Kachu chakhan jandi, khwatla jamba tamchu puyang khunruk shiki mayunga, chagi ghalombu ghayirji tukgu te, chadungu jyatewi li khishishik sa tangay rongdangda. Di matsal, chaga rjawu ra, xiang ni ga yang cha dong ten zeng ge zhi mei qi zhe me yi di zhe ge jie lu ni ga ta ke xi ra ji ri zhe dang zi an lang ge huo te dam ji ge zhi me ge mo su jie te wei ni de ni an lang ge ge huo te le jie la huo de zhe cha dong ten zeng zhe gua de zang tu hen zeng zhe gua yi ni zhe ge jie lu dam ji bo yang er zong ge na xi ra song wei di ni ma 这个叫我闹该一日就活着我能顶个黑白没呢他的阿龙不想那个子呢呀人民他是吐过当你知道吗浑身阿龙出去但是顶个在那喊吐个没子呢阿龙不想那个你这个先说个了的浪子哦那呀 Alla zo ta la la mo ta ta la ji le na ya Alla la la ha mo ta la ji le na ya Yang mir sa ga pi ta kar kha ji ne ya Yang ko ta ga na ham zo tan chi wa ji chi na ya yang san de rang yil dar ji bi ji sa ya yang zen la ga gar mo ta nin zong jing ge ya yang an de ar di gib ji ta si nun ji re le ya yang an an da sa na ta tum zong ji ni ya nge yang la xia na ta ya mi ji se re ya yang sta lam par wa tar ji gin zum ji se re ya yang an chon la xia ga na ta ba chu ji se re ya yang an zam lang au la la ta tra le ji ye na ya yang kar tsang sta ma ta par ji ji gin de ya yang har son de ge yin ta mi pa ji la ya yang a tsern lu xi lun ta ni zum ji ge zhong ya yang a kar zong ni ge mi ta gong to ji la ya yang an zhen mi le jia ge wu ta ka long ji te ya yang a ge yar nga er wi ta ke zong ji la ya yang a jia ker ma ha xi ta na er ji nian na ya yang a yin li ci ge ta jie su ji de ya yang an zang ma hun sen ta le jiao ji de na ya yang er jiao qian qi ta li ta ji ji ya yang a luo bu ta ge zhi ta niam ta ji ni ya yang er na bang zha la ta ku ta ji sen ma ya yang xigir ogur zong ta khur ta jige ya yang nin zong ma ge da shu guo dang ji ren ai yang a ti ren zu gong bi da ni ti jing de ya yang a sen pang ma no da ti dun ji re le ya yang a nga ren lu gong bu da sam zu ji la ya yang a po zong xia ge de dan tu ren na ji yang ya yang tarong kar mu ta nyin zong ji de ya yang to mo sa ni tar chi wa ching da ya yang si mor gong tong ta nyam ba ching da ya yang ki pa chi ga na tar do wa ching da ya yang ru chi la da ga bi ta si ta ri chi ya yang a mi che khang sam ta ngang ge jing de ya yang a lo je ho ma ta cha mo jing de ya yang a ta mo kha da ta ju kwa jing de ya yang a ta rong lo ge ta ta ba ji yo ya yang a chi chi ga ma go ta ji ze ya yang a u lang hua te tar gu gu chi na ma ya yang a ri ri jin na ta tang gu ki chi ta la ya yang a kha wa la ga mer ta ta do chi ya yang a kha le ni xia na ga ta nga yi chi le na ya ta yin chang ta nga ba ta ka mu chi re la ya yang alang kar khwa hat tar ja chi chi na ya yang khand na ka tug ta chi na chi ya ya yang cha dong ja wa ta man di chi ko ya yang tha ma mar tin ta khur se chi na ya yang ar ja u khwi la ta i ja chi yo la ya yang ga long chi na wa har nang tar cha mu chi la ya yang a shuk chi ji ge wi ta thung kar chi ga wa ya yang a xia lam ka har zong ta chu rong chi xi ya yang a chen zi nang ka ga yang ta ra ap se chi la ya la ga no ra zong wi ta ga yam chi ga chi ga ya yang ngar kel kar jo ta chora ji si yang sag je thong chin ta cha mu ji la ya yang gar ben zo hon bi ta cha hi ji ta ya tar ji yin che si ta chora ji si ya yang kar mu ni na zo ta na chil ji la ya yang an jong je rang to ta to go ji ge ya yang ga mer ki ka re du ta cho rang ji si ya yang an ma men ka han du ta wo mo ri sam ma ya yang ka cho wo mo ta ka la ji so ya yang ka re ka to ta je re wi ji ti ya yang a kar mo zong la ta len ri chi ti yang xir so ga mo ta ho la chi so ya ho me to ka to tan pe le wi chi ti yang a kar mo zong la ta len ri chi ti yang ga yam so ga mo tan so la chi so ya yang ga yim chu wa ga lu ta xie wi ji ti ya yang kar mur zong ho la ta len ri ji ti ya yang ti ni ga ma khun ta xia na ga ji ta ya ni lur ga wa har ta tar zong de ji zen ya nyang ni ri ta ma ta ri ri ji len ya yang khal ne shu gong kur ta chu ji ta ya
1: 切切年不了，挂正气，打地木。

0: Yachuknaan badarta deringil etsin di chambaag niwaab lorgan rambir dangaaga chambaa di naa shik juyildag lorgan rambir dangaaga chambaa di naa jachi nyamkanaan bi kaaparndar nilin ilandaga ni nyamkanaan xichigaar nazma nang zingar trawaar ngaan dhru trawaar ngaa u yungsa lan thom song nabshar gaang tong gobrugi la trawaa zi lan thom nabshar gaang niwaa gobrugi la trawaa xima lan thom nabshar gaang simba gobrugi daga chambaan di shtuwaa chambaan di miwaa chambaan di naa shik jisi kundi tisul tamzin shi chul etsin ngan maga naa lorgan rambir dangaaga chambaan da gobrugi maa tabdaata naa terang enji naraa chuu pachirir tisul tamzin maayi naa kalam dhe juu ga tisul khorjiri Tak terang cipt lorong rambut dan kaki samban dan kubur ini betul ini yang kanan betul nak jua yono mewah cipt tu tanggung mak lesen nazu kau gugur ni tadi tu horsong na tamciku terang korkum dah fjarlin zgra korkum dah fjar kacik tuju rewayan ya tega tergab dan nasi terus menyergak sam dan ngah tergab dan nasi terus menyergak sam dan tergab di tergab dan nasi terus menyergak ngah sam tergab dan mukang cang sam yolar ngah cang dah sam buang ngah kang dia kisira cua ya nampak tu tisu tamzin si tisu tamzin si temen itu lecun temen jik dari tisu karma mampu yoga make terga cawar ngah undre yang karma jeng ngah zgan ngah cawar ngah terju tu cu tisu cah sam cuk ngah cang juga tisu segera make hati tengah terang Pacar ni yang kau nak cik apa ni kalau mesti juga disumbai kerja tak tu cuba juga kapar yang kau cuba pun di kapar nelayan itu je. Ya cuba cuba demo.
1: Demo.
0: Yang aku cuba lihat nasi kau gak sih cuma yang aku cera.
1: Yang gombo.
0: Gombo. Ya cuba pun gombo aku cuba lihat nasi kau gak sih ini yang tadi ni kita war kereta aku tiada cepu zumbai.
1: Oh ya.
0: Tapi aku tak hujan zikin tapi ni mana yang aku kham cuci sekon aku tak hujan dek karkon zikin aku cuba tunggu mu.
1: Kham cuci.
0: Nyamang nang ke kam chugi.
1: Oh, tak sih mar kuar ya. Jawa nyamu itu.
0: Ya, jawa nyamu. Rigni cungar ngak ngri. Rigni cungar ngak ngri.
1: Rigni cungar ngak tu kalau ya ngunjo ciri ba.
0: Hari ya.
1: Sketi.
0: Hari ya.
1: Dijo. Dikir.
0: Hari ya.
1: Ada nyang setempa.
0: Hari hari.
1: Ya ya.
0: Ya tani jawab sembah mau mertak jambir sungguh kerjaan bapu serisi. Mertak jambir sungguh kerjaan bapu serisi.
1: Oh, genda cimpi zanre.
0: Hari, jawab ni lantai induk sungguh.
1: Ya.
0: Ya tani, temung kerjaan ayana tayuk kengkeng resi. Temung kerjaan ayana tayuk kengkeng resi.
1: Temung itu dengan si jemari bertemung kerja.
0: Mungkin tu sejuta. Simar. Чыгырг си сенизм эта.
1: Э.
0: Би. Эмо. Э би э би нига. Тэр эмо хсым ре та. Тагчиг окье.
1: Э би.
0: Тагкырск.
1: Ти.
0: Ти. Мар. Чхыргы үзөк, чхыргы үзөгөн гысым зинди тада кырцкук.
1: Я, и шатан, би шатан, и би шатан. Би шемара.
0: Мар.
1: Ну ты сочлянен, би.
0: Жоо зэмбанян данцгыз ок нёманын гы кам чугыс икун отан куйд каркун ичүт ни тамун гөр жана айна та ок ганган рейсер кун тим чугута чыгыр гыз ок на кар гыз ок жаганын гы кысым ситанс кырс
1: э та э шадан да э пи шадан Ti si ti ma mara sira ti ni ge su she tan ta mar ta ni ge ra mar ti si ni a ja ti ti ji ji fun ga zin ta da de ya je so mo ra ta ge yo ta ta mo ge jan ni na ta ni ti ji ja ji ge ta lo ta me on ka ko e pe ni mo ta ke ka ni ma na ka ka ma tro
0: あ、で、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ
1: 대단히 싫다고입니다.
0: 哦，那么呢？刚认识，马哥他呀。哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦，哦 yena tau ke kengkeng ri tenim nyamang nang ke kamam tu ti tsu tamzin i gugu ta chu jin deng le tsna nyen go nang chu ndi ti tsul hijire la ta tsarnu tsarnu re le tsna
1: ta te rang ti tsu ka tsna ke me mi son de ro ala tsek ke le yeng ne chu ka da thamang ga jian te la yena tang ge ti she de su ta she thamang ga jian la yena aksan mena
0: mar
1: ཐམང་གཞན་ཏེ་ཚེ་རེ་ཐམང་གཞན་ན་ཡ་ན་ཁསམ་རེ་གོ་ཁསམ་རེ་ཡ་གང་གང་རེ་སམ་བུ་གང་གང་རེ་ཁ་ཏོང་ཁསམ་རེ་ཁསམ་རེ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ
0: Я гонтг тицула тонтадаг яг гонам ба тэрнгэл эцэн ди хтонцм дагэн жог жуйл эцэн ди донзм барар цомдэг банчмал дөмадэн цомдэн ган кэрва тарджа джахи артаркл бар тамнын сувчичв таркл ба гонтг цэнэн сонмрын чинжийн тэгэ гонг чугбун дижина шарга ан хсамба тувк ан хсамба инжина шувшаргил хчимэ талаянд говдгий гонтра тэрэн тицук ан говдгил матв татэг чугбун дах цуу шидэн ямкэн юнла гонтг тангэрмил эцэн ян чэрнжэл.

ri nge sev jig ma az ul ena ya yo jig ma yul na ya ya la ri nge sev jig ma and na az ya yo ru wa yul na ya ya la ri nitge ton chin az u ja ge ya ya ma ne jul na ya ya la ri Tangi tun chungzu jagu ayang ya nijil na ya ya ya ya la rizim.

Ngarguñ ñamaz u lena ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: nang nar za zo chong ni ayang chu di ga ni ka ni zo di mo tan chor ke ya
1: thundi de chen de tong chen de ni zhu ge le chen de song zhi ban zhi ge chong ja teng song zhen gan ke ba che rong zha hi sta ke wa dan zhen su Чечур стаклыба агынчык серин тан сонун маринчин ниген тер намба чор рахи делгши